0: 还好吧。你在这儿休息，我出去找个人。
1: 您还回来吗？
0: 当然。
2: 田原君の情報によれば、今回の新しい計画は非常に成功だった。しかし、ここでかなり時間を無駄にしてるから、武器も物質も全体的に上手だとは言えない。このまま我々にとって非常に不利だ。全面的に動き早め、全ての路線を封鎖しないといけない。田原君、君はどう思う？
3: 大佐閣下のおっしゃった通り。僕は中運慶が薬用に縛られている。だけど、服用から引き上がってきた中国軍隊を全部彼に収容されました。ということは、今の彼はただ一つの独立旅団ではありません。それを別に、10万人の強国も。
2: たかが刀しか持ってない連中は、そんなに厄介なのか。
3: 奴らは、西雲軍との関係は非常に微妙です。見た目は、そんなに親しくはないけど、いざ何事が起こったら力尽くし協力する。三州で私は奴らの関係を破ろうとして起こしましたが、結局は徹底的失敗に終わりました。
2: では引き続き奴らに蜜を差して奴らが殺し合いさせよう。
3: 私もそれを狙って動いてきました。大坂がもう一つのお願いが。
2: 言いなさい。
3: 三州あたりに野戦の連隊を引き上げてください。精神諦めたの上辺の現象を見せてやる。奴らの仲違いさせる確率が高くなると思います。

0: 现在还真是贵人多忘事啊。
1: 我们昨天才刚刚见过一面的。
2: 天蝎托我给你带句话，明晚八点江枫酒楼二楼有机要大事相商。
3: 你认错人了。
4: 认错人了，
5: 我真没想到他会这么回答。他这算不算是暴露了？
4: 他没有对你采取行动，就说明他跟军统逃不了干系。
6: 组长这手看似简单，玩的却是心理战，任他怎么回答都会留下破绽。只要留下了录音，就相当于给主任心里扎了根刺了。
4: 女儿已经备好，就等鱼儿上钩了。有了这份录音，只要梁硕去九龙，他跟军统的关系就坐实了。
5: 他要是不去呢？
4: 那就把这份录音放到主任面前。他梁硕至少也是个包庇敌特的大罪，届时看看他怎么解释呗。
6: 届时在酒楼周围安排好人手，揭开他的真面目。组长还担心之后的计划完不成吗？
4: 那就明晚见分晓。
5: 是。
7: 陆氏前は従順するふりをしていることを機関長もご存知なのに、あえて本部で重役までに直せる、本当によろしいでしょうか？
8: 平田。ルーシジェンが信頼できないということはやっぱりそう思ってんの。私もそう思ってる。
7: それは
8: 本部はもともと我々の悔やみがある。もし我々が軍道に裏切り者を入れれば物事を面白くなる。ルーシジェンが信頼できない時にいれば本能的に自分を守ることになる。これが我々の望むことではないでしょうか？
7: なるほど。さすが機関長、なんと暴涼君の深さ、自分の判断が甘かったんです。
9: 先斩后奏，当着我的面暗插陆西间一个军统的叛徒，岂有此理！他水野真是欺人太甚了。
10: 主任，您消消气儿，我已经问过了，特务委员会的这帮老王八一个个推得干干净净，态度已经很明显了。他们不但知道此事，而且还参与其中。您看要不要给丁主任发份报告，让他来解决？
11: 现在是多事之秋，他们设立监察处也是理由充分，向丁主任交代恐怕于事无补啊。
8: この資料を見た。梁硕は使えるものになるのか？
7: 中世とのテストに問題があったか？

0: あとのことから、梁さんの出世とか伝わったし、マギュアン自宅のことを含め、ルシーちゃんが降伏してくれたことは、梁さんの発言が裏付けられる。このマギュアン軍団との癒着は深いということだ。
1: わかった。じゃあ梁さんを使えるということでね。
0: 梁さんさ優秀だ。理由しなければならないと思う。
2: 你把手上的交易最近时间先停下来吧，再让日本人抓到把柄，那我们就被动了。
3: 是，属下明白了。
1: 平和大会が近づいてくる。副市長をすぐ決めなければならない。君は信じないというわけじゃなくて、このことはあんまりお気づきで、選ぶ人は能力だけではなく彼の身分も抑えなければならない。
0: 汪政権財政次長曾長林は梁のことを担保してるから問題はなかろう。
1: まあまだ時間あるので、もうちょっと休みましょう。
0: バクだ。
4: 陈兄，有事儿？
3: 你说的没错，主任已经对日本人的行动有所警觉了。
4: 走私的事儿要放一放。
5: 你准备如何偷偷给平田喜子？
3: 这件事儿，你真的要帮我？廉价相仓库我已经布置好了，既然日本人想查，就让他查个痛快。
5: 君要是相信我，这事交给我来处理吧。
3: 我还能不相信你吗？兄弟，有劳了。

人呢？人在哪？我不知道，刚才还在这儿呢。走。哎，他走得很仓促，有人泄了密。水の先生は私、いわ大会会かまむなる会社いせるの。 重要な部門の監視は夜の部門ならない。半日分しは爆弾を隠している場所は絶対この国防部郵便局の犯人にある。

0: どうやって使うの？
1: そうか。
2: あ、ノート。
0: はいはいはい。で、等啊，你想知道什么？我全都说，全都说。
3: 那是我哪里会得了？
1: 我来补救去了，卢卡。
0: 我全说。
1: 協力できると言った。
0: お、
3: これっておしまい？
4: すまないな。
5: おっさん、既然如此的话，那我们就好好的合作。
3: お、
4: よろしくお願いします。
6: 高木君はさすがにお構いなしだろう。
1: 高木は確かに可憐高くあれ、姿勢として毅然ながらない。尋問記録をご覧ください。温調数はピンジャノン以来爆発の方向へ運ぶ計画通り。
6: この日は私たちがもうすぐ土を掘るところだった。条件のこれらの分子がどのように爆薬を隠しているのかわからない。温床数はどんな内容を自白しました。次点の人は誰ですか？
1: 知らないと言った。連絡者が車ってずっと待っていると。
6: サソリ？
7: 你是这我训练的吗？让一个转运货物的邮政局局长知道那么多行动的线索，问你呢？
8: 老师，王小苏目前只是被捕，或许事情还会有转机。只要他能撑得过两天，我们就可以做好万全的部署。
7: 你得轻易相信别人的臭毛病，得改。凡事必须做好最坏的打算。
8: 是。
1: 奴らの徴兵関係を調べろ。

0: もしよかったら中継をかけろ。ほっ。76号はやはり何かあるな。この件についてどう思うか。
1: 僕家はこの内鬼が明らかに鎮魂戦だと思っている。
2: 老师，

0: 我以为至少能从你眼睛里看到一点感激之情。
1: 有求于人就不要如此强势，收敛一下狂妄自大的嘴脸，也许成功的几率会更高一点。
0: 我已经替你把陈更生的屁股擦干净了，你现在欠我一个人情。
1: 那要是谁求着我拖住平田西子的？
2: 哎，你们两个怎么回事？
1: 我来这儿的目的只有一个，就是帮你收拾眼下的这个烂摊子。
0: 我还不知道我有什么烂摊子。
3: もし陈更生は本当に申し訳あれば、あなたの撮影を超えば、奴ら暴露をするだけで、平和大会には何も影響しようかな。この件について、おめえの電話を過ぎで、簡単に傷が出せない。陈更生とワンを合わせれば、陈更生は本当に失われるのが確認できる。
4: これで何とか手配します。

0: 接下来这场比赛，火星撞地球一般啊，是当今世界赐予量级最高水平的较量。蓝方选手20岁就站在了武林风的擂台上，也是当今在中国的擂台上出镜率最高的外籍运动员。在2018年的时候啊，他成为了首位日本籍的武林风世界冠军。一年以后成功的卫冕，就在今年的5月，还是在这个擂台上，我们的东北亚四国邀请赛上，他再一次卫冕成功。他不败的神话能够被打破吗？
1: こんにちは、朝日さひろたかです。2016年に初めてブリンフィに出場し、朝日さ空手を伝承し戦っています。ブリンフのおかげで僕は世界のトップファイターになりました。僕はブリンフをもう一つの故郷だと思っています。ブリンフ旋回記念、中国の最強の選手、かかってこい。
0: 有请日本褐色暴击机。

0: 都不许你爱上别人，彭秀女也不行，你只能爱我一个。等抗战结束了，咱们就结婚，你去哪儿我去哪儿。
1: 我只是思念彭秀女，她是一个好上级，也是一个好女人。
0: 我不是好女人吗？
1: 大小姐，我希望你是天底下最好的女人。
0: 我不会让你失望的。
2: 予想通りに。やっぱり隔離区を対策した。貨物置き場は全て封鎖しました。昨晩のことは二度とありません。隔離区は行方にも防衛しました。水下に城門や防犯ベルを設置し、風も通さない。乗り換え駅建設し早めに投入しろ。貨物の一部入れて伝送しろ。
3: はい。
4: 看到什么了？

0: 中身はどんなに大切なものが知ってんのか。
1: 中身は何が知らないんです。
0: 貨物が失ったのを知られたら、ここの皆さんは全部殺される。行け、食料で補って、一時ごまかして貨物は探し出せ。
2: はい。

0: よく調べました。マラウは共産と同盟です。裏切者です。私はマジャ担当付きと全部殺しました。
1: 物は見つかったか？
0: まだです。
2: 見つかなかったら殺す意味ないよ。
0: 大佐、この物は中国人に知らせていけないんです。警備隊に頼るしかない。封筒も一時辺兵隊で管理して、人は足りないんです。多分時間がかかります。
1: あのさ、封筒を黑龍潭に渡して、胡老大に教え、利得は全部彼に属する。高軍に充実しないと。裏切者になったら麻雀堂の今日は黑龍潭の明日だ。
0: はい。

0: 我倒是有个办法，不过可能要麻烦点。
1: 麻烦怕什么？您小米这批毒鸡蛋再苦也值。
0: 我们观察运输船的吃水线，装载毒鸡蛋的粮食船肯定会重一点，满载的情况下吃水线也会深一些。
2: 荷物は用意したか？
3: すべて用意できました。全部うちの人が入れました。特殊武器は208船にあります。
2: これは船のスケジュールと目的地だ。これにより厳しく実行する。
3: はい。大佐、残りの部分の特殊武器は軍部はどう使うんですか？
2: まだ分からん。計画があると思うんだ。最近不動が異常がないか？
3: ないです。あの人逃がした後は徹底的に消えた。封筒の警備が厳しくて戻るの勇気がないだろう。
2: 姜文山はよく封筒を管理してるね。え、朱江は見つめてるか？
3: 姜文山ずっと廖春晓と一緒にいる。夜は昼食でいっぱいで毎回酔っ払って帰ったら寝ます。あと一つ、この前我ら近くの編兵隊で研修した信号が消えた後しばらく突然現れた。
2: 電波で研修する車はまだないの？
3: 電話によりますと明日の朝到着します。
2: 着いたらすぐ拝見しろ。24時間監視しろ。
3: はい。
4: 从明天开始你们要多安排一些人手，24小时监察上游和下游的江面，要观察运粮仓的吃水线，一旦有发现，要立刻汇报。
5: 是是。
6: 江哥，想啥呢？
5: 过来坐下。
6: 江哥，家里那么大的房子你不住，又跑去住那破房子，你怎么了？
5: baby，你帮我个忙。
6: 你说。
5: 找几个可靠的兄弟。分散到码头两端，专门给我盯着运粮船的吃水线，只要发现比正常吃水线深一点点的马上告诉我。
6: 没问题，不过盯着那玩意儿干嘛呀？
5: 不该问的别问，照我说的做。
6: 我
5: 跟弟兄们讲啊，这件事千万别传出去。
6: 成，我这就去办。

0: さあバカ野郎全部死んでくれ。ごめんなさい、僕の資格です。
1: 会社の共産党はどうやって情報を得たのか知らないけど確定できる。

0: 先不接吗？
1: 小兄弟，
0: 電報が矢瀬の方向で消えました。あいつらを見つけなかったです。
2: こういう可能性があるか。2つの放送局は同時に送信して、初めての方位は正確だった。駆けつけた時に、あいつらは放送局を切って、そこで第二部の放送局を測った。
0: 私の推測もそうです。
2: では確定できるのは、フードの周りで肯定的な放送局があって、もう一つは移動的なの。
0: そうです。そうだと思います。
2: この二つは、一部が全会で情報を郵送した。この間ずっと考えた。誰かそれを使ってる。誰か情報を盗んだの。二つの可能性がある。第一、内部で裏切者がいる。この調査は、調査に任せるんだ。第二、敵は先週から情報を得た。わからないなのは、どうやってその船を狙ったの？この件は、長ちゃんに任せて調べろ。
3: はい。
4: 哎呦，楚科长，您来了。
5: 你们老板呢？
4: 老板跟人打太极了。
5: 刚才那条船是谁的？
4: 李老大的。
6: 去哪儿？
4: 他去上海送粮食。
5: 这个李老大跟江文山是不是关系很好啊？
4: 您说江总管呐、啊，他们关系一直很好，经常在一起喝酒。嗯、
5: 你是行家，问你个问题。
4: 哎呦，您太客气了。有什么问题您尽管问。
7: 你说这运粮食的船，我怎么才能看出来它有没有捎带别的什么货？
4: 看吃水线，就像今天李老大一定被别人带了私货。正常装粮食装满船也没有上这么深的吃水线呢、啊嗯、
5: 你估计是什么货？
4: 我估计还是粮食，小量货，没有这么深的吃水线。
5: 行，谢谢了。
4: 慢走。
8: 老廖说要把云香楼给包下来，我不同意。我们就在码头办婚宴，既宽敞，又有亚洲第一大合作见证，你说好吗？你怎么了？
0: 啊，没什么。
8: 你是不是不愿意跟我结婚啊？不愿意就算了，我们再好好想想。我不用你负责。
9: 哎，江哥！
10: 江哥，楚香刚才去了梦圆医疗行。向那里的掌柜的打听赤子线的事儿了，
11: 他知道那天我们盯着货船赤子线的事儿了。